0: जी निमु ता किमदा लुब्रे न लोले जे जे बुगो या दबा जिके रोबो छे ता लासो गे छो न सो ग्यु जे इन ना किमदा गे जने छेरी दा थुबे को ने अनि बुगु गे नि जु दिगे दि शे दो छे दिने बुगु सिम न लोगे दुशी शे जे जाये गे सामलो आ दिन्दो इस ना किमदा गे हामगु बे नि जु दिगे फा दुदोल किमदा शे लासो खंदार फेंजु बाले या छवा चुंदे जे जे ना किमदा जो यांगदा बे गे Lopsukun doshiji chabar chayaliya zubchi chayataan chabjidu ina buku tsu lopsangi tsuwaadi guji lukdunji chayayinba. Tondo kimda tsuyongane chashasunne buku da gecham mangziji chayayinba. Da ganda kimda, kimzang, gegen, lopra, digi waliya pasu tunjur chayay, jidu chayay, beri chayay, dibu yakwaji junjay ina buku gangalwagi jigi chalong gyurim na logi nizu ganga penzu shido sebaji cheche ina buksu detangi thwa ne chalong da detangi nga ne lupti ki nangtun talin thuba ya ngelin chi kuwaare. Tati ne gubati ngu ne cha shasno mani lumtri ngi lupti tizu de lidi zamba buku dike de lupta ya sartu shudu zamba lupti lupti ngi chwa de ya kandri chi gomba ya chawarais na. Tati ite hala ya kimda da kikhen chu rogu harare chawarbe. Da mari lumdrin gi lupsi gi tuzi di yungu ne cha shasno lupchung gi lupti di cabe che gi mutu ne jidu chebe mutu ne shunglu kyabe gi lupti gi tuzi di nishire. Da di ne lupchung gi lupti di ya tuan je ngu yiso mari lumdrin li di tsamba nangdui te ne ngyondo chung che zam chwe chung yari. Che zang buko so lupti chebe gyurim na lo le ya gali gali lupti che ali ngurze di maa chung teru dan buko so tanglin je kan teru dogo. Nirisce, ene buku tsuyungu na cha shasno, lupchung da dhugmaari, mari lumdri lidiyo zamba buku tsangmulo chung sukduwe tobi ne re, samlo kersu ine re kan jitiye ne salo nye jeji chungyo zang, kunzu ge samlo kersu da dyun je je, ene gigen tsu lupchik kandisi je na yagduwa, ditiye le ya gompa shiye di kyechen buchi re. Da duzu de lidiyo zamba, gyalan tsuyungu na cha shasno ye, buku ya, lupzen sotiyo zamba, sinji gyarun juye. Ine buku tsu norlawe ki nangdwe dike pa likdi da gyarchon chiye. Ine sagor ki chashin guyu laswa ki thayali ya nzupti cha kukwari. Tundu gyanlaan tsuyungo na cha shasno lume ki lupchung ki nizuli ya jindi shido cha cha dudu du mikse ki kukwari yube loma tso susu yume. Shido sebuchi cha cha ina mikse rangshin yube kone, kechu rangshin yube kone nzupti cha kukwari. Singlinge ting de li zen shunzam da cha gi namalenge gi mu thu je zhongyang long chin yin chi ji bu le gu bu ge thilam gi li zen xian da khanam sa ro na lingge xu den jia guo
1: zong qi ding kang yi gi zen ne Dini tuya mi mao kunjab lung tin de gom pege tinam ki zumri nga zhe li chen yin.